0: rānglō kōyōbē yōndē jiā, mīlō nōyōbē tāmmā shū, shēbē ngā mīyō tāmbē tī, sīmlē yīnchī shō ā.
1: Lō sāmlā, tā ngī hā kōsū, kīrāng tū jē mā nā ā, kīrāng lē, kōsū lī ā, tū chā nā nā.
0: Tā sīmlē jē mā gō ā mē.
2: Nīmā.
1: Lō bā lā.
2: Tāmbē tī gē, yū mī kīm jī chū, sīmbē chūn jī shī, rāng gē kī ā.
1: Nes pa la.
2: Nan che du. Bo su su.
1: Po che na. Nes e.
0: Ni ma.
2: A chi. Da chi su chi su. Ma le da.
0: Ni ma. De shu da me. De ya ama ngu de zi chi yu. De ke je su su sa ya chi nyu a.
1: Nes am la. Kirang tu je ma na a. Pa la am la. Ta nga zhu yin da.
2: Yo yo.
1: Kina ni ge gu su li ya tu cha na la.
2: Yo yo. Yo a po.
1: Le se.
0: Ni ma. Ni ma me. Yi xin su su su po tang xie ya bu qi la.
2: Zhe zhe zhe.
1: Tam la.
2: Oh. Ni ma.
1: Lo.
2: Rang pi ge le su na. Na li yu gu xu a.
1: Le se. Le se pa la.
3: Ni ma. Zhi bu tim su a.
1: Le se.
3: Ki ge na go bu neng xin. Ma zi la.
1: Le se le se. Ni ka ba jie sing zhe. Lo tu tun tu. Yi ji pa yu lo du lo. Yu yu lo de yi ne. Ha ya de bu shi ba.
2: Zhe zhe.
4: Yi ma.
5: Yu ma.
4: Bu da ji ji la.
1: Yu a. Le se yu yu
2: ne. Bu da ji ji a.
0: Bu yu a ni ma.
1: Le se.
2: Bu yu a.
1: Le se.
6: Ye wa tang. Pong du. 月明冰库汤界别民丁桑不依了降的您长君了拉起特性居续居你们这些拉汤天图培给撒脚康森的永远露不住秋气西内山西咸阳的月别偏向迷离露不灵的角铁翠度气诉你们这些拉起滚得乐中拉汤列若于带领养月不是然培那一边
7: 那
8: 俺你们这是谁？
7: 啊，给你们这是，你们这是谁？
8: 啊，老周哎。
7: 嗯，你们这是，俺在老街边里给挂住的。
8: 俺住没？他都甚至结束了婚。
3: 然呢，大伯老钟结婚了，隔壁刘老姐、刘姐俩子呢，苏伯仲大姐呢也不要人。
9: 哎，然天哪，过去俺们学新大还是幸运啊！老钟陪伴新大开前头门的关。
8: 是是是，其他三只阿舅啊。你是我天上出来一样的意思啊
7: 你是老总小人但有小什么嘛事俺做着
6: 陕西咸阳土老总罗继麒麟你们这些拉了同门行列这里贴地写着总结托把贴气速空气撒对行列空别堂行住了别不起就猛些电波定托月接了切东可给开出开你了你们这些拉汤乐中于带领界努将行列录音了一个去汤马的工作行列日中七列十种增长出的即当期日内十只十种七八马赛特动行列过去写这样讲不及贴记接了七东苦地开始给他送罗罗那就给了孙别你们这些汤乐中于带领界我属努将行列录音去录过去
10: What, 卡里 ，You, 人气，气人错 ，My, 你 ，I, 我 ，You, 气人错。
9: 你们这是俺做克拉斯阿卓，
8: 气人是你二舅啊，俺听到确实是明星阿卓等个人。
11: 我马嘴巴连不打不能行阿卓打呢，人不要嘛的。
12: 前一阵我，廿行个看到廿行个国王家了，开始看了让个记者的引进名字的这嘉宾来，让个动作特别的来，眼眶都笑不笑的。
8: 哼，你瑞杰个多了一股比钱哩，那不就冒冒来狂了？你引进金牛呗，前一阵都是金牛了还是啥？
11: 钱都没退赢的，俺做眼看了啥个主意？
9: 这这这，俺做看了啥？
12: 行行行。
8: 我嘞，既然是你二舅啊 ，friend， 错不？Friend, 错不？喂喂喂，俺妈妈你去说啊。
9: 勇啊，走。